قوم نوح نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے بھائی نوح نے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں، میں تو تمہارا امانتدار پیغمبر ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو، اور میں اس کام کا تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتا، میرا صلہ تو رب العالمین کے ذمے ہے، تو اللہ سے ڈرو اور میرے کہنے پر چلو۔

قوم عاد نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے بھائی ہود نے کہا کیا تم ڈرتے نہیں میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو اور میں اس کا تم سے کچھ بدلہ نہیں مانگتا میرا بدلہ رب العالمین کے ذمہ ہے।

معزز سامعین، اسی کے ساتھ تھوڑی ہی دیر میں یہ مجلس اختتام پذیر ہو جائے گی. پاک پروردگار ہمارے پیارے وطن موریشس کو ہمیشہ امن و سلامتی کا گہوارہ بنائے رکھے، ہمارے دلوں میں محبت، ہمارے رشتوں میں خلوص اور ہمارے معاشرے میں اتحاد و اتفاق قائم رہے، کیونکہ امن اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اور اس نعمت کی قدر کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو اور ہمارے تمام اہل وطن کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین. آپ تمام سامعین نے ہمارا ساتھ دیا، ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں. اللہ نے چاہا تو پھر ملیں گے. اپنا خیال رکھیے گا اور اپنی دعاؤں میں سیدہ صبائی کو بھی یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلهي حمد و ثنا تیری صبح و شام کرتے ہیں الہی حمد و ثنا تیری صبح و شام کرتے ہیں ہم اپنے قلب و نظر تیرے نام کرتے ہیں۔ سامعین ذی وقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ فی الوقت ہم ریڈیو موریشس سے آپ سے مخاطب ہیں اور شبانہ پروگرام محفل شب میں ہم آپ تمام لوگوں کا دل کی عطا گہرائیوں سے استقبال کرتے ہیں۔ الحمدللہ، ماہ ربیع الثانی کے بعد ماہ جماد الاول کی آمد ہوتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس ماہ مبارک کی فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے، آمین۔ امید ہے یہ محفل آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گی۔ آئیے افتتاح محفل اس کلام سے کرتے ہیں، ملاحظہ فرمائیے۔